0: שרוקץ סיקמל חון ליפלה בלצ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסים פיל סא בייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אהן צ'יקוק תוך ענק חון קוונקו סלי אק נאה סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חום פק עליכה ליפנה צ'לצ'ק גואטמה לינה אוק קובן קים עוד תתקתנק אי סיקמלה פלה בלצ'יץ' לינה כמתקרו כך קוויסה בייקולוס ברפס הביומחלה יש לך אקוינל קרדקס נקולת תוכבר קוי קוונקש ריקין ריטיחי ליצי קרדמומו צ'אביל ררבל סאב ליקוטן אין פריי ברטורמה סליקרבל צ'חמאיק סליקטיל צ'ורולקוטן בירנס צ'אל סליקטיל צ'ורולקוטן מירקולס וצבדו צ'יסק סליקטיל צ'ורולקוטן מירקולס וצבדו סלי תרמית רשרוחה סליקטיל צ'ורולקוטן חוויבס בוחוקש ריקין חווה אוסקר ישקל סלי בוחלבל 45-33-66-11 Global 57-42-89-81 Misa Zalecho Roxinkil Cardex Cha Billy Chagre Rabal Ana Juan Utkulag Naruna Gachel Sail
1: Incachek Usle Gatel Sara Negocio Chatitzali Raylalo Zalechagel Utink Ana Kataula Bambal Ana Enach Juanarin Centro Naturista Auto Espiritual Ríos de Agua Viva Nakisich Junili Tul Chichunili Raylal Chichunil Chagel Ulichakilal מרי קוונלאץ' אכילל סלחון קבלו צלעת רבח, נקבלו צ'שכוני לתרבח, צ'ינאץ' וצ'ינאכט. קוואן קורח לקוטן רש בנוקי לי קונסולטה, תואה תאו. סליבר רב לחבומברוס בולומטריוס קובן צ'ירול יסקואלה פריפה גומס, לכה טלפונו 3005-8727 נחתת קולום סריחה בלבל, סנטרו נטוריסט אוטו אספיריטואל, ריוס דה אגווה ביבה, בוקונצ'ך אנחקו אנחווי. ארן סנטה קטלינה לטינטה, תואה טאורך לל חויבס, צ'לינגה לסייט רעלה, תוך אושי בונר רליקו, צ'רובל יסקואלה נומרו דוס, צ'שקט שטייר קווה צ'ה, בסליבה נשיק סליטרמית קובן.
2: Tener la libertad para comprar, viajar y cumplir tus metas. Eso y más lo consigues con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán. Tienes el respaldo y la flexibilidad que necesitas para pagar de forma fácil y sin cobro de membresía. Realiza tus compras en miles de establecimientos, aprovecha beneficios exclusivos y mantén el control de tus finanzas. Tu tarjeta es más que un medio de pago, es una herramienta para avanzar. Acércate a nuestras agencias y solicítala hoy. Descubre todo lo que puedes lograr con las tarjetas de crédito de Cooperativa Cobán.
3: Centro Médico de Especialidades, Clínicas y Sanatorios. La salud de la mujer y de sus niños es nuestra prioridad. Atención de pediatría, recién nacidos, control de crecimiento y desarrollo, maternidad, ginecología, obstetricia, infertilidad, control de embarazo y embarazo de alto riesgo, planificación familiar y todas las enfermedades de la mujer. Atención de partos y cesáreas, servicio de hospitalización, cirugía general y medicina interna. Le atiende el doctor Héctor Isidro Juárez Valdés, especialista en ginecología y obstetricia, y el doctor Luis Carlos Patlet Cuellar, especialista en pediatría. Centro Médico de Especialidades Clínicas y Sanatorios. Estamos frente a Sociedad de Beneficencia Cobán, Zona 2. Teléfono 7951-0574.
4: ¡Ey, ey! Escucha, joyería Mar de Plata. Experiencia Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata siempre es garantía.